0: අතුකුඩ බරක්ලිව් ඊයනේ අතුකුඩ බරක්ලි හබල යන්සනේ නිස්තරක බලදීලා තම්බා බේසර බුවත් කුතුල් මුතිනේ නියකන්ලු බකාරන කෝනු හොතු වරති නියකාර බලදීලා ලිල මාති හොතු තමනේම ඉහලාරන මකුරන කෝනු හවසයිති හොතු තම් බුවත් කුතුන් දනේ නේ නියම කාරෝන නේ නිම් ආ කලෝ අයිෆරිනම තහන් ලයන නේ බකාර බලදීලා ලිල මාති හොතු.
1: Entre tanto, o coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete, Felizmino Gonçalves Hateten, aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba bimbitan Sabraca oane, ami aproveita estado de emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktivitari dan ne, atu ne, hodi halu aktivitari, atu ne tobe istad emergency di hotu, ami beleba halu servisu, entah idan ne, ami realisatiana. Idan ne, ami nia inisiatiba rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e sabraka, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ambil seharitan air wan silo kanesan mangustaun rambutan sekarang kamu tuh ho CWS ambil mus beli prepare ID lah California atau ne beli ajuda mus bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina idane ambil ne ambil hola di jauh katak se Persija Barat ambil se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya liwi suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dan be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin manu kum sama tefali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potan be ada musan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan lebe sela pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Ho remetan balu be tunggu si bulan nama mam raut mesirne. Nima modu ni buras. Usaha faham, balu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, lori ba.
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti cap